сам і за свій стінем. Ніхто тоді зі мною ніколи не був, а ніхто ані не був.